مقاله شما وی جامعه که سفه کسی نگو شد جایانی دسته به چیگه کسا وی دو شامعه دیسه نویتی دو شامعه